0: Tomáš, slovenský občan trpiaci ochrnutím dolných končatín, sa počas cesty na dovolenku v Rakúsku dostal do nepríjemnej situácie. Hoci je držiteľom slovenského preukazu osoby so zdravotným postihnutím, ktorý by ho mal oprávňovať na určité výhody, rakúske orgány mu uložili pokutu, pretože si v stanovenej lehote nezakúpil diaľničnú známku. Tento prípad je názornou ukážkou problémov, s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím pri cestovaní naprieč krajinami Únie. A to len preto, že ich postavenie osoby so zdravotným postihnutím ešte nie je v iných členských štátoch uznané. Únia chce tento problém vyriešiť a preto sa rozhodla zaviesť európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím. Jeho držiteľ by tak získal medzinárodne uznávaný doklad o tom, že trpí zdravotným postihnutím, čo by mu uľahčilo voľne sa pohybovať na celom území Únie. V tomto podcaste sa budeme venovať zavedeniu a možnému vplyvu európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím a európskeho parkovacieho preukazu. Podľa štatistického prieskumu Európskej komisie až štvrtina všetkých dospelých v Európskej únii trpí nejakou formou zdravotného postihnutia. Táto zarážajúca štatistika ukazuje, aké dôležité je vyriešiť problémy, ktorým čelia ľudia so zdravotným postihnutím. Zavedenie Európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím a Európskeho parkovacieho preukazu je míľnikom na ceste k celounijným právnym predpisom o zdravotnom postihnutí. Oba tieto preukazy majú zlepšiť prístupnosť a podporiť začlenenie. Vychádzajú pritom zo skúseností dvoch predošlých iniciatív. Pilotného projektu Európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím, ktorý sa realizoval v 8 členských štátoch v rokoch 2016 až 2018 a Európskeho parkovacieho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý bol zavedený na území celej únie v roku 1998. Parkovací preukaz v jeho súčasnej podobe však žiaľ neuznávajú všetky členské štáty. Dôvodom je skutočnosť, že zatiaľ neexistuje štandardizovaný formát platný pre všetky krajiny Únie. Európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a parkovací preukaz sú určené na uľahčenie prístupu osôb so zdravotným postihnutím k určitým službám pri cestovaní do iných krajín Európskej únie. Ide napríklad o nárok na širšie alebo bezplatné parkovacie miesta, ako aj na znížené poplatky a špeciálne zľavy na verejnú dopravu, kultúrne podujatia, múzeá či rekreačné a športové centrá. Preukaz bude k dispozícii v štandardizovanom fyzickom i digitálnom formáte, pričom bude slúžiť ako praktický a v celej únii uznávaný doklad o zdravotnom postihnutí. Členské štáty budú mať tiež možnosť vydávať viacjazyčné preukazy v angličtine a v jednom alebo viacerých národných jazykoch. Hoci európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím ponúka mnoho výhod, má aj isté obmedzenia. Je napríklad určený predovšetkým na krátkodobé pobyty. Nemusí preto plne vyhovovať potrebám ľudí, ktorí sa sťahujú do inej krajiny únie na dlhšie obdobie. Okrem toho, preukaz neposkytuje žiadny nárok na dávky sociálneho zabezpečenia či sociálnej pomoci. Tieto oblasti totiž upravujú predpisy členských štátov. Preto treba poznamenať, že európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím vnútroštátne preukazy alebo osvedčenia o zdravotnom postihnutí len dopĺňa, nenahrádza ich. Európska únia zapojila do vývoja európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím aj záujmové skupiny. Na verejných vypočutiach sa napríklad zúčastnili osoby so zdravotným postihnutím a ich osobní asistenti. Svoje pripomienky poskytol aj Európsky hospodársky a sociálny výbor. To všetko zohralo kľúčovú úlohu pri tvorbe príslušnej legislatívy, ktorej cieľom je dodržiavať zásady dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V máji 2023 sa konalo podujatie na tému budovania inkluzívnej budúcnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím v Európskej únii. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metzolová pri tejto príležitosti vo svojom otváracom prejave zdôraznila naliehavú potrebu európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím.
1: Here we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
0: Sme presvedčení, že ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na nezávislý život a na primerané komunitné služby starostlivosti. a na tomto cieli budeme naďalej pracovať. Chceme tiež zrušiť zostávajúce administratívne prekážky, ktoré obmedzujú práva osôb so zdravotným postihnutím. Preto netrpezlivo očakávame návrh komisie na celoeurópsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím, ktorý bude predložený ešte tento rok. Je najvyšší čas, aby členské štáty začali vzájomne uznávať postavenie osôb so zdravotným postihnutím. Prečo nám to trvá tak dlho?
1: Why are we still not in a situation where we have this?
0: Komisia v septembri 2023 navrhla zavedenie európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím. Vo februári 2024 Rada a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu o tomto návrhu. Po formálnom schválení oboma inštitúciami majú členské štáty 2,5 roka na prispôsobenie svojich vnútroštátnych právnych predpisov a 3,5 roka na začatie uplatňovania smernice. Súčasťou zavedenia európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím budú vnútroštátne webové stránky, ktoré budú o tomto preukaze poskytovať komplexné informácie. V celej únii sa budú organizovať informačné kampane. Táto iniciatíva je dôležitým krokom smerom k spoločnosti, ktorej chránime práva ľudí so zdravotným postihnutím. Podporuje slobodu pohybu v rámci Európskej únie, ako aj rovnaké práva a začlenenie pre všetkých bez ohľadu na ich zdravotné postihnutie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: Lugdom skelinchendes. Tashik mochermaiden, tanto station trainach, maska on the valaha, ariba kalta, cafe mittelsnair, spanter annacha karache dongheos xula, few abitriog solar clarimachta. Fogenberg hard the slan in a hale. Shekhalin dinner of all the drama than trio whore. The kid fach the gut, a hagram the illumud count scriba. Ticket earn fad the rush. Is pass interrail a and ticket chin. Ta interrail mark with the scale no horpa on a yuk shakta do. Is tre glúisiúcht a dhéantar nasc, fé mar a heist lítre tre chathracha agus stáisiún, búltar le strón séirí ar an dros ceana. Thosnaig pas Eurorail i 1904. Tugadh deista chuairteoirí ó lasmó den mhórain taistil go saor i roinn tíortha eorpacha ar drain. Níor bhonn den seis sun saoirse do mhuintir na hárpa. Fíochar ríoch chan a théamh, nár bhonn do thicéad do mhuintir na hárpa. Fregriach an ceist in 1962. An rian sin chelior eintas idir náisiúnta nin iarnód caiga corham lá a bhonaithe. Bunaíoch é in 1922 chun córis iarnód na hárpa a atógáil agus a cheangal tréis an tarnach aga dánda. Chelior an agriocht cloch mhíl a bhuar an tráúd. Gór na hocáide crochaíoch rud dain agus nuálach. Pas iarnód a le bhálach do gaoine óga taistil go saor a fud na hárpa. Ceapach é mar thicéad é an uaire agus tugadh interrail air. Le bhál fi don éas óg suas le fehéin taistil ar a drain tras na fehéin tír. Freagraíoch láithreach, díolach thart ar 100,000 ticéad interrail. Bhí an taobh comórsán gur thocraigh aontas idirnáisiúnta na n-iarnód an tairiscint a bhuanú. Ach ní a chríochnaigh scéal interrail an san. Cad é dheofháin an neamh? Bres is coige bliain in Iason tá réon feime leathnaithe. Le pas umláin interrail is féidir taistil níos trí trúcha trí thír ó lán na gréige go dtí an ceircil artach. Tá táilí laidithe ann de heisle fé féthocht nó os ciún seasca. I nuamh is féidir le gach duine pasaáil. Ní raibh sé riamh chohéasca tos nó. Téir go interrail EU. Peoc fad de heisteil cúpla lán nó suas le trí mhí agus peoch an pas is fear iarndait. Le bhálann de fas taistil go saor ar fud na hárpa. Tá traenacha ardlúis, línta regiúnacha, traenacha íthe agus báid farantóireachta in áitna mar chuid den líonra ceanna. Ní mór siocháin a chur in áirithint ar roinn traenacha. Is féidir cuairsa taistil, multa a leanúint nó do tros féin a chruthú. is féidir í an talúbocht an fíorbhuntáiste agus tá tú séir chun ahra dhéanamh. Más áileat í is féidir fanúint níos fuide i gcathair ar le. Is féidir tro ahrú, is féidir teachta áitar be más áileat an tenim. Tugtar an deis dul isteach san an aithnid. Suchas gná áitna trosóireachta. Fiú mahan tú ag taiste le féin is furist bóla le taiste eile ar a dlí. Tá irid éilemh ar intréil inis, gur ceaníoch breis is 600,000 pas intréil, agus gur taislíoch breis is 1.4 bilún kilométar i 2024 ó bhain. A chanahéamh go bhfuil seo tágtach, tre taisteal ar a dréin, dintar beart sa léir, chun na trosóireachta in bhuanaithe, rud a laidóg tionachar an tiúnscail taisteal ar néaráid. Bhí Stefania Skevy an réig fé ceair nuair a dimisí le mála drama, lán scríd agus camera agus sí sa tóir ar ghrian na meánmhara ó thuaisceart na hiodáile go dtí Riviera na Fraince, go dtí Carter Stairiúil Dunkirk. Is tíomaíis conas a bhuanlaigh Interrail a dearca ar an Eoraip.
3: Tá Interrail alach sa don trópa pódaí lán
2: bhara. Dáthraigh Interrail conas a higam achar. Ó Áilte, Aislinge, Sanctair, go dtí Sráidbhaile, Ventimiglia, dún do thuaile agus oscailíad sa Bhrainc. Téad amach ar chathracha a bhfuil na céadta bliain atraithe, ó thaobh na haltraachta an bhia luas an taolda. I gcinom géana tá nascán, bíonn an chuma chéanna ar chearnóga poiblí, brathan caféna mar i géana, fiú nuair nach anan an teanga, filin córáite ar na ceist na céana. Fénúlach den lahas tóchí. Teangacha éag súla, ach an Eoraip chéana.
3: Íb dhe Evrópi.
2: Fehe séidiog hár le pléití polatúla nó fé Interrail. I Parlament na Eoraipa, díriach ar chumas Interrail chun stereotípí a hárú agus dína óg ar fud na Eoraipa a húrt le chéile, agus ruachta níos fear fós i gginam géana. Siúchas mar léinta sire bari eáil mar inistíocht i bhólam, fisrucht agus tuiscint níos daine ar Eoraip. Chuir Manfred Weber, feisir de Parlament Eoraipa, ceist leis an smuoinemh. Cad a tharlóch dá dúrthamís ticéad Interrail de gach ógánach Eoraipach amachansa nuair a trisin siad ochtaíoch, mar bhrántanas ón éantas, onas gur féidir leo an saol san Eoraip a hehí ar feig trí seachtana. In 28, fíhríoch an smuoinemh sa agus saolaíoch Discover Euro. Is clár é a thugann pas Interrail saor naisce do dhaoine 8 mbliana déag agus 10 dóibh dul amach ar an Eoraip. Fiatar chur isteach ar féidhó sa bhliain. Freagraíne daoine óga tráin a gceist féin aontas agus gheosaíod a rann ófar pas taistil. Tá rialtáchtach nach mór clí leis, taistil ar a dréin go príomhga. Tá Discover EU ar siúl fós agus is tiúnscnamh Euromus Plus é. Thosnaigh Interrail mar thicéad é an óra ach anois is cuid den aistrú saola. Is cura oscailte é do gach duine san Eoraip, is cuma céantasaíod. Cura chun léimt ar shrain, teornach na thrasnú agus saol na Eoraipa a thaithí ón déimh istigh. Mar sin, faighta fas agus seo leat.

0: Jo šeima buvo giliai tikintys katalikai ir gyveno labai skurdžiai. 1900 metais jis persikraustė į Vieną studijuoti filologijos ir įsitraukė į studentų katalikų judėjimą. Baigęs studijas, Alcide de Gasperis grįžo į Trentiną ir dirbo žurnalistu katalikiškame laikraštyje. Dalyvavo kampanijose, kurių tikslas buvo užtikrinti geresnės teisės ten gyvenančiai italų mažumai. 1918 metais, žlugus Austrijos-Vengrijos imperijai, Trentinas tapo Italijos dalimi. Po metų Alcide de Gasperis įkūrė Italijos liaudies partiją. 1921 metais jis buvo išrinktas į Italijos parlamentą. 20 amžiaus trečiajame dešimtmetyje Musolinis konsolidavo savo valdžią Italijoje. 1926 metais fašistai uždraudė visas kitas politines partijas, įskaitant Italijos liaudies partiją. Jos lyderiai buvo arba pašalinti iš politinio gyvenimo, arba ištremti. 1927 metais Alcide de Gasperis buvo suimtas ir nuteistas 4 metams laisvės atėmimo, bet popiežiaus Pijaus 11 dėka buvo paleistas. Vėliau jis 14 metų dirbo bibliotekininku Vatikane. Tuo laikotarpiu jis svarstė, kaip suderinti savo religinės vertybės su politinė veikla. Galiausiai jis parašė knygą Idėja rekonstruktyve – Atstatymo idėjos, kuri tapo 1943 metais slapta įkurtos Krikščionių demokratų partijos pagrindu. Žlugus fašizmui, Alcide de Gasperis vadovavo naujai įkurtai partijai ir tapo ministru pirmininku. Šias pareigas jis ėjo iki 1953 metų. Alcides de Gasperio valdymo laikotarpiu Italija buvo atkurta remiantis nauja respublikinė konstitucija stipresnėmis demokratinėmis institucijomis ir ankstyvų ekonomikos atsigavimu. Reformos apėmė moterų balsavimo teisę, gyvenamųjų patalpų statybą, žemės ūkio reformą, pietų Italijos plėtrą ir investicijas į energetiką. Alcide de Gasperis tvirtai pasisakė už tarptautinį bendradarbiavimą. Jis manė, kad būtina atkurti Italijos vaidmenį pasaulinėje arenoje. 1946 metų rugpjūčio 10 dieną jis atstovavo Italijai Paryžiaus taikos konferencijoje, tai pažymėdama šalies sugrįžimą į tarptautinę bendruomenę.
1: Kalbėdamas šiame pasauliniame forume jaučiu, kad viskas, išskyrus jūsų asmeninį mandagumą, yra prieš mane. Mano, kaip buvusio priešo statusas, verčia mane jaustis tarsi kaltinamuoju. O šį jausmą tik sustiprina tas faktas, kad esu čia pakviestas jau po ilgų ir varginančių diskusijų, kurių metu iškeliausiai iš jūsų jau padarė savo išvadas.
0: Jis stengiasi įtikinti Italiją prisijungti prie NATO ir Jungtinių valstijų Maršalo plano, nors tuo metu Italija vis dar turėjo vieną didžiausių komunistų partijų vakarų Europoje. De Gasperis suprato, kad norint užtikrinti Italijos ateitį, būtina sukurti ateitį Europai kitokią negu jos praeitis. Ir jis pasiekė savo tikslą. Suvokdamas kompromisų svarbą, bet tvirtai pasiryžęs niekada nesileisti į kompromisus dėl vertybių, kuriomis tikėjo ir kuriomis šiandien tikime mes visi. Vienas iš svarbiausių jo indėlių buvo Vokietijos reintegracijos į tarptautinę bendruomenę skatinimas. Bendradarbiaudamas su vakarų Vokietijos kancleriu Konrado Adenaueriu ir Prancūzijos užsienio reikalų ministru Robertu Šumanu, jis aktyviai agitavo už Europos vienybę. Šie 3 vyrai, kilę iš pasienio regionų ir persekioti fašistų, suprato, kad norint užbaigti ilgamečius karus, reikia įveikti sienas. Alcide de Gasperis palaikė Šumano deklaraciją, lėmusią Europos anglių ir plieno bendrijos sukūrimą, ir rėmė bendros Europos gynybos politikos idėją. 1951 metais Strasbūre jis kreipėsi į Europos tarybos asamblėją prancūzų kalba, akcentuodamas Europos gynybos bendrijos svarbą.
1: Jei kursime tik bendras administracijas, neturėdami centrinės institucijos, kuri vadovautųsi aukštesnė politinė valia, kur nacionaliniai interesai susilieja, kristalizuojasi ir vystosi į tvirtesnę sąjungą, iškils pavojus, kad šis Europos projektas atrodė šaltas ir negyvas, lyginant su atskirų šalių gyvybingumu.
0: Alcide de Gasperis tvirtai tikėjo, kad europietiškumas užtikrins taiką ir demokratiją žemyne. Jis įsivaizdavo suvienytą Europą ne kaip savarankiškų valstybių pakaitalą, bet kaip partnerystę, kurioje valstybės viena kitą remia ir stiprina. Jo patirtis įgyta augant pasienio regione, gyvenant fašizmo sąlygomis ir būnant etninės mažumos atstovu, padėjo jam giliai įsisąmoninti Europos vienybės būtinybę, kuri padėtų išgydyti karo žaizdas ir užkirsti kelią ateities žiaurumams. Dėl tokio savo pasaulėžiūros jis glaudžiai bendradarbiavo su kitais ES įkūrėjais – Robertu Schumanu ir Konradu Adenaueriu. Nors Alcide de Gasperis mirė 1954 metais ir nespėjo pamatyti, kaip jo svajonė išsipildo, jis iki šiol yra viena iš pagrindinių Europos integracijos istorijos figūrų. Jo idėjos ir vertybės gyvuoja šiandienos ES institucijose. Tokią Europą įsivaizdavo Alcide de Gasperis. Europą, kurioje sienos nevaržo ambicijų, kurioje bendradarbiavimas veda prie bendros gerovės. Europą, kurią turime toliau kurti tiems, kurie ateis po mūsų. Europą grindžiama vertybėmis, kurios atveria kelius sprendimams. Šiandien ir kiekvieną dieną prisiminkime jį, gerbkime jo palikimą ir tęskime jo viziją. Šią tinklalaidę jums pristatė Europarl Radio, Europos parlamento internetinis radijas.
2: Keď sa povie Európsky parlament, zvyčajne si predstavíme poslancov, ktorí sedia v rokovacej sále a o niečom hlasujú. K takémuto hlasovaniu však v skutočnosti dochádza len raz za mesiac, počas plenárnej schôdze. V tomto podcaste si povieme viac o tom, o čo ide na plenárnej schôdzi a ako prebieha. Každý mesiac okrem augusta sa Európsky parlament schádza na 4 dni na plenárnej schôdzi v Štrasburgu. Tá sa vždy riadi príslušným programom schôdze. Okrem toho sa pravidelne konajú aj dodatočné schôdze, ktoré však prebiehajú v Bruseli. Rokovania v pléne sú završením legislatívnej práce poslancov parlamentu, ktorí pôsobia v jednotlivých parlamentných výboroch a politických skupinách. Počas plenárnej schôdze sa poslanci zároveň podieľajú na rozhodovacom procese Európskej únie a snažia sa presadiť svoje stanovisko u Európskej komisie a rady. Komisii a rade môžu tiež klásť otázky počas tzv. Hodiny otázok. Počas plenárnych schôdzí sa parlament môže rozhodnúť vyjadriť sa k akejkoľvek otázke, ktorú považuje za dôležitú. Môže tiež požiadať Európsku komisiu, aby v danej veci predložila návrh. Okrem toho, poslanci na pôde rokovacej sály pravidelne prijímajú rôzne osobnosti, ako sú hlavy štátov a vlád, aktivisti či oznamovatelia protispoločenskej činnosti. Hlavným bodom činnosti europoslancov počas plenárnych schôdzí sú však rozpravy a hlasovania. Tie sa môžu týkať rôznych druhov textov v závislosti od prerokúvanej témy či legislatívneho postupu. Patria sem napríklad parlamentné správy o návrhoch legislatívnych textov z dielne Európskej komisie. Tieto texty sú teraz zvyčajne najskôr predmetom rozpravy v pléne. Krátky rečnícky čas, ktorý majú poslanci k dispozícii, závisí od toho, koľký z nich sa prihlásia o slovo. Na rozdiel od hlasovaní, ktoré zväčša prebehnú rýchlo, môžu rozpravy trvať aj celé hodiny, ak sa do nich zapojí vysoký počet poslancov. Poslanci najčastejšie vystupujú v rodnom jazyku. Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú tlmočníci, ktorí ich vystúpenia simultánne tlmočia do ostatných úradných jazykov Európskej únie. Po rozprave nasleduje hlasovanie. Napríklad počas hlasovania o parlamentnej správe môžu poslanci meniť text prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, pomocou ktorých môžu jej obsah vypustiť, upraviť, nahradiť alebo doplniť. Poslanci najskôr hlasujú o každom pozmeňujúcom návrhu jednotlivo a následne aj o celom zmenenom texte. Hlasovanie prebieha vo svižnom tempe. Niekedy sa hlasuje o stovkách pozmeňujúcich návrhov, ktoré nasledujú jeden za druhým. Na rozdiel od všeobecne rozšírenej predstavy, poslanci obvykle hlasujú zdvihnutím ruky. Väčšinu hlasov konštatuje predsedajúci či predsedajúca schôdze. A tušíte správne, je absolútne kľúčové nepomýliť sa. Pri najmenšej pochybnosti môže preto predsedajúci požiadať aj o elektronické hlasovanie, ktoré zabezpečí presnosť výsledkov. Parlament v pléne najčastejšie rozhoduje absolútnou, čiže nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasov. Výsledok hlasovania je pritom platný len vtedy, ak bolo dosiahnuté kvórum. To znamená, že prítomná musí byť aspoň tretina všetkých poslancov. Ak predsedajúci konštatuje, že to tak nie je, hlasovanie sa presunie na nasledujúcu schôdzu. Bezprostredne po hlasovaní majú poslanci možnosť znovu vystúpiť a objasniť, prečo sa pri hlasovaní oni sami alebo ich politická skupina rozhodli tak či onak. Priestor vyjadriť sa po hlasovaní má aj Európska komisia, ktorá informuje o svojich záveroch. V pléne Europarlamentu sa deje aj množstvo iných vecí a nie je možné venovať sa všetkým v jednom podcaste. Napríklad sa tu schvaľuje aj každoročný kalendár činnosti parlamentu. Ide o harmonogram, ktorý znázorňuje týždne, v ktorých poslanci zasadajú v parlamentných výboroch, ako aj týždne, ktoré trávia vo svojich politických skupinách. Dobrou správou je, že všetky rozpravy možno naživo sledovať na oficiálnej webovej stránke Európskeho parlamentu. Parlament je tiež počas plenárnych schôdzí otvorený pre návštevníkov. Zvedavci si tak môžu na nejaký čas sadnúť do rokovacej sály a sledovať všetko, čo sa okolo nich deje. Aj to je užitočný spôsob, ako sa dozvedieť viac o tom, ako prebiehajú plenárne schôdze. Zároveň tak možno vidieť na vlastné oči, ako funguje demokracia v praxi. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
3: Tandaun go heaving, ach leochloch, le chocht ie tal gardu, I'm sure, ax e chorist al dal neog, ni bagr ta vad uinge an tahru e raja ni smo. Ta shan sa, ta shar chandas duf lain smo ria vivian. Ma ragar da gonda shin ta coen tu faris, Geltness kinuna constrain a hurlish a day of down dogs tier high and two in a gnevichti or son in a herida. Sanagran sudden stra a gardon kaidon, rachti of nisfair. Fiach meet or willy gish lish a goin two, constant tentus a hurrivime. Agus a willer shul in good elet and down. Conra idrnáisiúnt a cangla ó heab dlí é, coen tú fáras, a glachach é cap fehéan, cogáil náisiúnt éantathe, i fehé cuidiog. Tá si mar aim leis a déab daunda a hort fevon dó céim Celsius nú hén púnca cuig Celsius, mas féidir, a gombráid leis na levéil réif húns glíocha. Tugtar biag nach gach tír ar daun le chéile in ingeltanus as tíochtí gás capitasa a lau dú. Lagan, gach tír mach a sprucna féin. O fehe cuid ag ile, deantar nú honrú ar na sprocna sin gach cuid bliana. So choyen tú lagtar amach sa asri, tre iarcoch, túrishgiú ag smuinú dan chórach i gwyna na héráide. Tahar ag súil choma go dach oag tíirha forbrha le tíirha bochta, chun iriúnú ag smuilú i ianav. Ghangning an teantas choyen tús fóras in fehe séidiag, a chur grílár vartas Eraide é. Chun gealtanis an aontais a cholíne in fithe séidioch, cheolan comisiún an coentúd las don orb, plaid fadr aimseach chun ahrú ó bhána dhéanamh ar conas a bharandaíne san orb, conas a taistlítar, conas a fástar bia agus conas a dentar gnó. San áirbhs a phlant tá Bartas fuingeamh sa glúiseachta, talavíochta agus bithoig súlaachta. Fithe fithe, leag an taontas sprucana éráide níos uilmhíní amach dá fénig. Gheol sé gnéan fi astiochtí gás chapa tasa a lídú Kaige kui fengeid fe fehe troca I gumbraid le level ni de gnocha. Sien morsbrook ta gnantas na njodruk I raide vint amak fe fe kaige. Fehe fehe hen tuk up anus lead tas na sprukken elektromachs kwentus last an orb. Sid li raide orbach, elektromach, sprukkene, kengeltache, tas na bolsaider fad agus tabarte on, kan sulik mad, dulkan keen agus gnivik di elasuda ar air. Le fengiv glan, gelagar kjorklok agus glorella ta saul, Aknemiach an antish a hafluun lu, egin li shin, kan sprokana huentus forus a vintamach. Vi rol larnach ig parliament horpa in omer na horpa son a heroida vin lu. By in parliament a vi dung valta sprok eroid nordrukt fehe koega a hien of kangeltach o hev glida. Os den na fesheri green scrudur rachtiach lene hintu go golianig antentus a blogadi. Fin farmland hús caníocht chuma san éile bhar aistrú cór a thacaíonn leis na hibrithe agus na ribiún is mó atá híos leis an aistrú ó bhór slí úntaise. Tacaíonn si go chuthasfach le ceartas iráid a domda, cintíonn si go gcuireann an orb a cion chóthrom leis muoinú idirnáisiúnta don chóracha guinemh na hiráide ó iráide, go háirithe do thír a bochta. Tá sé tácht a hisin Karas a dagan na hastiach dí a smó. Cé go bhfuil sé mar aim ag an tsín neodracht carbóin a bhaintamach fé fé séasca. Tá sé fós bhar a lista agus I freagras beagnach éon trín de hastiach dí domhanda. Siad an gúil agus an fás tún scliach tapa is smó is cúis le seo. Níos an tan stáitéanta. Tá India sa tríúhaid ar an lista agus ó fithe fé trí araig sé an tenta sórpach atá sa cearúhaid. Tá astíocht dí alí dú go seasta gnéantas le bíant beagganús. Tá sprucna ulvéanacha le go síos i glór tíir a bochta, ach tascíon airgad agus technolíocht uha chiige seo. Hep ar reint náisiún a blan na éráide an uchan rú rud ágan na muinfar amach an spruc domda de 1.2 céim. Gan tamantas córeinte chun mór athrú éráide chosc is léir na tucaigh fheos ar a scéal mar a bhí bearta le coiantú fáras. Hannig miadú nim ní sa in anner, fehe fe coig nor hínig an tóchtrán Trump or dú feimachan chan an astáide antahe a haring siir on goin dú. Curin coin dú fáras an crater fáil ach is fuing féin agus fe gach tír a tá sé na sprucna vintamach. Lannig an tentas agus part na hórpa, gahaire araig e gélif, gníivú corram prainach sonna héráide. Tréis a téil, Ní aithníon an gcéirchéim ar áide, éan teoring. Sé Europar Radio, Radio Gréasán Parliament na Hórpa a chuirn podcréile sa a dá láthair.
4: Sakharov-prisen for tankefrihed 2025. De fængslede journalister Andrzej Paczobut fra Belarus og Emzia Amaglobli fra Georgien har modtaget Europaparlamentets Sakharov-pris for tankefrihed 2025. Andrzej Paczobut er journalist, skribent og blogger fra det polske mindretal i Belarus. Han er kendt for sin kritik af Aleksandr Lukasjenkos regime og er desuden blevet en symbolsk figur i kampen for frihed og demokrati i landet. I 2021 blev han anholdt og idømt 8 års fængsel i en straffekoloni. Lige siden har parlamentet gentagne gange opfordret til, at han løslades. Emzia Amaglobli er en georgisk journalist og direktør for 2 online-medier. Hun blev anholdt i 2025 for at deltage i en regeringsfjendtlig protest og idømt 2 års fængsel på baggrund af politisk motiverede anklager. Emzia kæmper for ytringsfrihed og er den første kvindelige politiske fange i Georgien siden landets uafhængighed. Hun er blevet symbolet på Georgiens pro-demokratiske protestbevægelse, der modsætter sig den georgiske drøms regime efter valget i oktober 2024. De 2 andre finalister var på den ene side den palæstinensiske pressesammenslutning, den palæstinensiske røde halvmåne og de forenede nationers hjælpeorganisation for palæstinaflygtninge i Mellemøsten på vegne af journalister og humanitære hjælpearbejdere i Palæstina og alle konfliktområder, og på den anden side serbiske studerende. Sakharov-prisen for tankefrihed blev oprettet i 1988 for at ære enkeltpersoner og organisationer, der forsvarer menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Den er opkaldt efter den sovjetiske fysiker og politiske systemkritiker Andrei Sakharov, og med prisen følger 50.000 euro, svarende til lige godt 372.000 kroner.

0: il 1 maggio 2004 ha rappresentato una svolta storica per 10 paesi nel cuore dell'Europa. Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia sono entrati a far parte della famiglia europea. È stato un momento di festa, di unità e di infinite opportunità. Ripercorriamo insieme questo momento storico.
1: Nel corso della sua storia, l'Unione Europea si è più volte ingrandita con l'ingresso di nuovi Stati membri. Dopo l'allargamento del 2004, l'Unione era composta da 25 Stati. All'epoca, però, la prospettiva per il futuro era di arrivare a 30.
0: Perché questo allargamento è così significativo? Innanzitutto, ha segnato la più massiccia espansione dell'Unione Europea. In totale sono diventati Stati membri 3 ex repubbliche sovietiche, Estonia, Lettonia e Lituania, 4 ex Stati satelliti dell'Unione Sovietica, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia, 1 ex Repubblica Jugoslava, la Slovenia, e 2 isole del Mediterraneo, Cipro e Malta. Questi paesi hanno così intrapreso un percorso verso una maggiore cooperazione, prosperità e solidarietà.
1: Ma l'allargamento è stato molto più di un semplice aumento del numero di paesi nell'Unione. Ha segnato un cambiamento nel panorama geopolitico che avrebbe plasmato il futuro dell'Europa per le generazioni a venire. Ha esteso i confini dell'Unione Europea verso est, riconfermandone il ruolo di forza stabilizzatrice nel continente.
0: Perché queste nazioni hanno voluto entrare a far parte dell'Unione? Per molte di loro si trattava di vedere realizzata la promessa di democrazia, libertà e opportunità che l'Unione Europea incarnava. L'allargamento ha fatto seguito alla caduta dei regimi comunisti in Europa centrale e orientale, consentendo a questi paesi di passare alla democrazia e all'economia di mercato. Questo storico passaggio da 15 a 25 Stati membri è stato il momento culminante di un lungo processo di adesione che ha portato alla riunificazione di un'Europa che per mezzo secolo era stata divisa dalla cortina di ferro e dalla guerra fredda.
1: L'allargamento del 2004 ha avuto implicazioni significative anche per le lingue dell'Unione Europea, o meglio, ha rappresentato una sfida inedita. Il numero di lingue ufficiali è passato da 11 a 20. Le 9 lingue aggiuntive erano l'estone, l'ungherese, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, il ceco, lo slovacco e lo sloveno. Per rendere il Parlamento europeo accessibile nelle nuove lingue, il servizio di traduzione si è dotato di 9 nuove unità. Negli anni precedenti l'allargamento, durante i negoziati di adesione, il personale linguistico esistente ha iniziato a prepararsi all'introduzione delle nuove lingue, partecipando a programmi di studio intensivi.
0: Il vasto panorama linguistico dell'Unione è la testimonianza del suo impegno per l'inclusione e la diversità. Ogni lingua non è solo un mezzo di comunicazione, ma una finestra sulla storia, la cultura e l'identità di un paese. Grazie alla traduzione e all'interpretazione, l'Unione Europea garantisce che tutti possano far sentire la propria voce.
1: Dopo il quinto allargamento, che ha visto l'ingresso di 10 paesi nel 2004 e della Bulgaria e della Romania nel 2007, la Croazia è diventata membro dell'Unione nel 2013. A distanza di 2 decenni, l'impatto dell'allargamento del 2004 si fa ancora sentire in tutta Europa. Il ruolo dell'Unione Europea come terra di speranza, progresso e cooperazione in un mondo in continua evoluzione resta immutato.
0: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
2: V posledných rokoch boli Európska únia a jej členské štáty opakovane vystavené zámernému ekonomickému nátlaku zo strany vonkajších mocností. Tie na dosiahnutie svojich politických cieľov dokonca využívali obchodné obmedzenia, bojkot alebo administratívne prekážky. Takýto nátlak predstavuje pre Európsku úniu čoraz väčší problém, a to tak z hospodárskeho, ako aj politického hľadiska. Svetová obchodná organizácia tu žiaľ vzhľadom na neformálnu a skrytú povahu tohto nátlaku zväčša nemá právo moc zakročiť. Až doteraz nemala Európska únia k dispozícii žiadne právne prostriedky na obranu svojich záujmov. Európsky parlament a viaceré členské štáty vyjadrili obavy z hospodárskeho nátlaku prvýkrát v roku 2020. Európska komisia sa stotožnila s ich obavami a s názorom parlamentu, že na riešenie tejto situácie sú potrebné nové opatrenia. Tri hlavné inštitúcie Európskej únie, komisia, rada a parlament, preto pri zverejnení revidovaného nariadenia o presadzovaní práva v oblasti obchodu vydali spoločné vyhlásenie. V ňom vyzvali Úniu, aby vytvorila odstrašujúci mechanizmus na potlačenie nátlakového konania zo strany tzv. Tretích krajín, čiže krajín mimo Európskej únie. V decembri 2021 komisia zverejnila návrh nástroja, ktorý by mal Únii umožniť účinnejšie reagovať na takéto situácie na globálnej úrovni. Komisia v ňom definovala hospodársky nátlak ako konanie alebo opatrenie tretej krajiny zasahujúce do legitímnych zvrchovaných rozhodnutí Únie alebo členského štátu tým, že sa snaží zabrániť tomu, aby Únia alebo členský štát zrušili, zmenili alebo prijali určitý akt, alebo sa snaží dosiahnuť, aby Únia alebo členský štát určitý akt zrušili, zmenili alebo prijali, a to v podobe uplatňovania opatrení zasahujúcich obchod alebo investície, alebo pod hrozbou uplatnenia takýchto opatrení. Pozrime sa však na jeden konkrétny príklad. V novembri 2021 bol v litovskom Vilniuse otvorený tajvanský zastupiteľský úrad. Výber názvu, odkazujúceho na Tajvan namiesto Tajpeja, považoval Peking za hrubé porušenie zásady jednej Číny, podľa ktorej je Tajvan súčasťou jednej a nedeliteľnej Číny. Tento diplomatický incident vyvolal veľké napätie v bilaterálnych vzťahoch medzi Čínou a Litvou. Terčom útoku sa stala litovská vláda, na ktorú Čína uvalila rôzne obchodné obmedzenia, litovské spoločnosti boli bojkotované a Čína znížila dovoz tejto krajiny takmer o 90%. Okrem toho zaviedla administratívne prekážky v podnikaní a obmedzila investície, ako aj cestovný ruch. Jednou z najväčších rán pre Litvu bolo, že Čína ju vylúčila zo svojho colného režimu. V dôsledku toho litovskí vývozcovia neboli schopní vybaviť dokumenty súvisiace s colným odbavením. Prestali sa predslievať zásielky a žiadosti o dovoz a obchodné zmluvy sa neobnovovali. Keďže Vilnius napriek vývoznému embargu svoj postoj nezmenil, Čína pohrozila, že sankčné opatrenia rozšíri aj na ďalšie spoločnosti, ktoré z Litvy získavajú svoje výrobky a suroviny. O niekoľko mesiacov neskôr niektoré nemecké spoločnosti skutočne oznámili, že boli postihnuté sekundárnymi sankciami. Charakteristickou črtou hospodárskeho nátlaku je, že sa odohráva akoby v zákulisí. Zavedenie opatrení alebo súvislosť medzi opatreniami a štátnymi záujmami príslušný štát len zriedka priznáva. Preto je veľmi ťažké, ak nie nemožné, napadnúť tieto praktiky na medzinárodných fórach, ako je Svetová obchodná organizácia. Nástroj Európskej únie proti nátlaku nie je zameraný konkrétne na Čínu, ale pomáha Únii riešiť situácie, ako je litovský príklad. Aký je účinok nástroja proti nátlaku? Text, ktorý prijala Rada s parlamentom, jasne definuje, čo predstavuje hospodársky nátlak. Zároveň dáva Európskej únii právo na odvetné opatrenia, ak sa tretia krajina pokúsi použiť obchod alebo investície ako zbraň. Stanovujú sa v ňom aj konkrétne lehoty na prijatie opatrení vrátane reakcie na nátlak. Podľa dohody bude Rada hlasovať kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu komisie a zhromaždených dôkazov, aby určila, či konkrétny prípad predstavuje nátlak. Ak sa nátlakový zámer preukáže, komisia má právomoc určiť protiopatrenia, ktoré považuje za potrebné. Tieto opatrenia musia zodpovedať utrpeným stratám a byť v súlade s medzinárodnými pravidlami. Európska únia môže teraz od tretej krajiny, ktorá použila nátlak, požadovať aj náhradu škody spôsobenej hospodárskym nátlakom. Bernd Lange, predseda výboru pre medzinárodný obchod, na plenárnej schôdzi parlamentu v októbri 2023 uviedol.
3: We have now an instrument which is not a teethless tiger.
2: Odteraz budeme mať v rukách nástroj, ktorý nie je nabitý slepými nábojmi, ale ozajstnou muníciou. Nie je to hračka, ale skutočná zbraň. Niekedy treba vyložiť zbraň na stôl, aj keď vieme, že ju nebudeme používať každý deň. Je tiež jasné, že spúšť stlačíme len v krajnom prípade. Naším cieľom je skôr zabrániť použitiu nátlaku. Problémy s našimi obchodnými partnermi chceme riešiť prostredníctvom rokovaní. Ak to však nebude možné, budeme môcť tento nástroj použiť ako poslednú možnosť na obranu našich hospodárskych záujmov. V dnešnej čoraz napätejšej geopolitickej situácii je tento nový právny nástroj na boj proti nátlakovým opatreniam pre členské štáty jednoducho nevyhnutnosťou. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na internetovej stránke Think Tanku Európskeho parlamentu.
4: Preteky o dosiahnutie globálnej technologickej dominancie naberajú na intenzite. Kľúčovú úlohu pri nich z hľadiska technologického pokroku zohrávajú umelá inteligencia, 5G sieť či zelené technológie. Na pozadí týchto skutočností považuje Európska únia za potrebné adekvátne na tento vývoj reagovať. Európska komisia preto v roku 2020 spustila stratégiu, známu aj ako Nová priemyselná stratégia pre Európu. Jej cieľom je vytvoriť z Európskej únie ekologickejšie, digitálnejšie a globálne konkurencieschopnejšie prostredie a zároveň posilniť jej priemyselnú a strategickú autonómiu. Pravdou je, že Únia za ostatnými globálnymi aktérmi, ako je Čína, zaostáva v oblasti kritických technológií. V reakcii na evidentnú priepasť v oblasti inovácie, výroby a príjmania takýchto technológií vypracovala Európska komisia návrh na zriadenie tzv. Platformy strategických technológií pre Európu. Táto platforma, známa aj pod skratkou STEP, je reakciou na potrebu značných investícií do priemyselných odvetví v Európskej únii. Cieľom je nielen dostihnúť globálnych lídrov, ale aj zaujať vedúcu pozíciu na medzinárodnej scéne. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa budeme venovať platforme strategických technológií pre Európu. Budeme hovoriť o tom, ako má platforma posilniť suverenitu Európskej únie, znížiť jej strategickú závislosť a pripraviť pôdu pre konkurencieschopnejšiu a odolnejšiu úniu v neustále sa vyvíjajúcom svete technológií. Krajiny na celom svete podnikajú konkrétne kroky, aby podporili odvetvia, ktoré sa snažia dosiahnuť nulové emisie, ako aj pokrok v oblasti digitálnych technológií. Napríklad Kanada predstavila v roku 2023 plán nazvaný Made in Canada, ktorý zahŕňa nástroje na investovanie do ekologického hospodárstva. Čína zatiaľ zaujala pozíciu globálneho lídra v hospodárskej aj technologickej oblasti. Prostredníctvom svojho plánu pre priemysel na rok 2025 s názvom Made in China hodlá zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Chce to docieliť zlepšením pozície krajiny v kontexte celosvetovej výroby, vývojom nových technológií a znížením závislosti od zahraničných dodávateľov. V reakcii na tieto plány by platforma strategických technológií pre Európu nasmerovala finančné prostriedky na projekty, ktoré podporujú vývoj a výrobu špičkových a digitálnych technológií, ako sú umelá inteligencia a strojové učenie, čistých technológií, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie, ako sú slnečná a veterná energia, ako aj biotechnológií, napríklad biofarmaceutík. V súvislosti s prechodom na zelené hospodárstvo a digitálne technológie má platforma STEP takisto pomôcť pri znižovaní strategickej závislosti Európskej únie a prispieť k vytvoreniu sebestačnejšieho a odolnejšieho technologického prostredia. Ako chce únia túto investičnú iniciatívu financovať? Cieľom platformy STEP je využiť existujúce nástroje Európskej únie, a to tak, že dôjde k úprave programov v záujme lepšieho čerpania fondov a zavedie sa dodatočný rozpočet vo výške 10 miliárd eur. Celkový investičný potenciál platformy by mohol dosiahnuť sumu až 160 miliárd eur. Ako zdôrazňuje návrh komisie, využívanie existujúcich fondov únie má tri hlavné výhody. Rýchlejšie uvoľňovanie prostriedkov, širšie možnosti na spájanie zdrojov financovania a napokon efektívnejšie využívanie eurofondov. Táto finančná injekcia je určená pre strategické projekty, ktoré podporujú vývoj digitálnych a čistých technológií, ako aj biotechnológií. To umožní zvládať výzvy súvisiace s prechodom na zelené hospodárstvo a digitálne technológie. Špecifickou črtou platformy je tzv. Pečať suverenity. Ide o označenie kvality, ktoré komisia udelí projektom prispievajúcim k dosiahnutiu cieľov platformy. Nie je to však iba označenie, ide o nástroj na pritiahnutie verejných a súkromných investícií. Ďalším kľúčovým prvkom platformy je vytvorenie portálu suverenity. Ide o webovú stránku určenú pre verejnosť, ktorá je akýmsi premostením medzi potenciálnymi investormi a projektami, ktoré prispievajú k zelenej transformácii a digitalizácii Európskej únie. Sú na nej uvedené iniciatívy, ktoré sú v súlade so strategickými cieľmi platformy i informácie o možnostiach financovania. Návrhom komisie na vytvorenie platformy STEP boli v Európskom parlamente poverené Výbor pre rozpočet a Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Tie predložili správu, ktorú parlament prijal na druhej plenárnej schôdzi v októbri 2023. Parlament v nej s poľutovaním konštatoval, že komisia nesplnila záväzok, ktorý prijala v rámci svojho pracovného programu na rok 2023, a to presadzovať vytvorenie nového Európskeho fondu suverenity. Zároveň však uznal, že hoci je navrhovaná platforma obmedzená z hľadiska rozsahu, mohla by priniesť rýchlejšie výsledky, keďže by využívala existujúce programy, ktoré by tiež navzájom prepájala. Podľa parlamentu by platforma mala byť akýmsi testom pred zavedením komplexného fondu suverenity v ďalšom rozpočtovom období. Platforma strategických technológií pre Európu je viac než len mechanizmus na poskytnutie finančných prostriedkov. Ide o systémovú reakciu na potrebu masívnych investícií do priemyselných odvetví v Európskej únii. Ako uviedla komisia, spoločná priemyselná politika únie si vyžaduje spoločné financovanie. Platforma STEP je krokom smerom k vytvoreniu inovatívnejšej, udržateľnejšej a sebestačnejšej Európskej únie. Do budúcna je základom širšej iniciatívy, ktorou má byť Európsky fond suverenity. Zriadenie tohto fondu, ktorý navrhuje Európska komisia, by ešte viac posilnilo priemyselné kapacity Európskej únie a prilákalo ďalšie súkromné investície. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na internetovej stránke Think Tanku Európskeho parlamentu.
5: El Parlamento Europeo concedió a Alexei Navalny el premio Sájarov a la libertad de conciencia en 2021. Este galardón, que lleva el nombre del físico y disidente político soviético Andrei Sájarov, se creó en 1988 y se concede a personas y organizaciones que defiendan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Navalny, la voz más destacada de la oposición rusa, fue conocido por denunciar la corrupción y ser un acérrimo crítico del presidente Vladimir Putin. Murió, en circunstancias poco claras, el 16 de febrero de 2024, en una colonia penitenciaria recóndita del Ártico.

0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
1: Alcide De Gasperi bio je vizionar, ali njegova vizija nije niknula iz apstraktnih ideala. Oblikovalo ju je iskustvo življenja na promjenjivim razmeđima carstava. Tim je riječima predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola okarakterizirala Alcidea De Gasperija, političara koji je sanjao miroljubivo ujedinjenje brojnih identiteta Europe. Slušajte posebnu seriju podcasta Povijest i činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Alcide De Gasperi, rodom iz talijanske regije Trentino, bio je žestoki protivnik fašizma. Nakon Drugog svjetskog rata postao je prvi premijer Talijanske republike, a tu je dužnost obnašao do 1953. Zajedno s Konradom Adenauerom i Robertom Schumannom aktivno se zalagao za europsko jedinstvo. Jedna od glavnih ideja njegove ostavštine je ta da narodi i nacije mogu postići više ako rade zajedno.
2: Naton Trentino,
1: rođen u Trentinu, na sjecištu puteva i granica, svjedočio je rađanju nove epohe. Njegova je vizija ujedinjene Europe nadilazila granice i povijesni kontekst. Bila je to vizija Europe u kojoj je raznolikost pokretačka snaga velikog zajedničkog projekta. Alcide De Gasperi rođen je 3. travnja 1881. u planinskom predjelu talijanske regije Trentino-Južni Tirol, koja je tada pripadala Austro-Ugarskoj monarhiji. Odrastao je u vrlo siromašnoj i pobožnoj katoličkoj obitelji. 1900. upisao je studij filologije u Beču i postao aktivan u pokretu katoličkih studenata. Nakon što je diplomirao, De Gasperi se vratio u Trentino, gdje je radio kao novinar za katoličke novine i sudjelovao u kampanjama za prava talijanske manjine na tom području. Nakon raspada Austro-Ugarske monarhije 1918. Trentino je postao dijelom Italije. Godinu poslije, De Gasperi je bio jedan od osnivača Talijanske pučke stranke. Za zastupnika u talijanskom parlamentu izabran je 1921. U to vrijeme Mussolini je jačao svoju vlast u Italiji. Fašistička je vlada 1926. zabranila djelovanje svih drugih stranaka, uključujući Talijansku pučku stranku. Njihovi čelnici izbačeni su iz političkog života ili protjerani. De Gasperi je 1927. uhićen i osuđen na 4 godine zatvora, no pušten je zahvaljujući intervenciji pape Pija XI. Narednih 14 godina radio je kao knjižničar u Vatikanu. Tijekom tih godina razmišljao o tome kako spojiti svoja vjerska uvjerenja s političkim angažmanom. Svoja je razmišljanja sabrao u dijelu Ideje rikostrutive, odnosno Ideje za obnovu, koji će postati manifest Kršćansko-demokratske stranke osnovane 1943. u tajnosti. Nakon pada fašizma, De Gasperi je kao čelnik novoosnovane stranke postao premijer Talijanske republike, a tu je dužnost obnašao do 1953. Tijekom tog razdoblja Italija je ponovno izgrađena na novim temeljima, koji su obuhvaćali novi republikanski ustav, snažnije demokratske institucije i brzi gospodarski oporavak. Reforme su obuhvaćale uvođenje prava glasa za žene, stambenu i zemljišnu reformu, razvoj juga Italije i ulaganje u energetiku. De Gasperi je bio snažan zagovornik međunarodne suradnje. Smatrao je ključnim obnoviti ulogu Italije na međunarodnoj sceni. 10. kolovoza 1946. predstavljao je Italiju na Pariškoj mirovnoj konferenciji, čime je obilježen povratak te zemlje na međunarodnu scenu.
3: Preuzevši riječ na ovom svjetskom forumu, osjećam da je sve, izuzev vaše osobne ljubaznosti, okrenuto protiv mene. Osjećam se kao optuženik, prije svega zbog svojeg statusa bivšeg neprijatelja i činjenice da sam pozvan ovdje nakon što su najugledniji među vama, nakon duge i marljive rasprave, već sastavili zaključke.
1: Nastojao je uvjeriti Italiju da sudjeluje u američkom Marshallovom planu i da se pridruži NATO-u u vrijeme kada je u Italiji još postojala jedna od najvećih komunističkih stranaka u zapadnoj Europi.
2: De Gasperi aveva compreso che per...
1: De Gasperi je shvatio da je za izgradnju budućnosti Italije potrebno izgraditi budućnost Europe. Budućnost drugačiju od prošlosti. I uspio je u tome. Shvatio je važnost pronalaska kompromisa, ali i odlučnosti da ostane vjeran vrijednostima u koje je vjerovao i u koje mi danas vjerujemo.
2: Koji oggi noi tutti crediamo.
1: Jedan od njegovih najvažnijih doprinosa bilo je njegovo zalaganje za reintegraciju Njemačke u međunarodnu zajednicu. Zajedno s kancelarom Zapadne Njemačke Konradom Adenauerom i francuskim ministrom vanjskih poslova Robertom Schumannom aktivno je zagovarao europsko jedinstvo. Podrijetlom iz pograničnih regija i progonjeni za vrijeme fašizma, sva su trojica shvaćala da je potrebno nadići granice kako bi se okončale godine rata. De Gasperi je podržao Schumannovu deklaraciju, koja je dovela do osnivanja Europske zajednice za ugljen i čelik, te je promicao ideju o zajedničkoj europskoj obrambenoj politici. Obraćajući se na francuskom jeziku u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 1951. U Strasburu, naglasio je važnost Europske obrambene zajednice.
3: Ako uspostavimo samo zajedničke uprave, bez više političke volje vođene središnjom vlasti, u kojoj se nacionalni interesi spajaju, kristaliziraju i razvijaju u višu uniju, postoji rizik da će se taj europski projekt činiti hladnim i beživotnim u odnosu na dinamičnost pojedinih nacija.
1: De Gasperi je bio uvjeren da će europeističke težnje donijeti europskom kontinentu mir i demokraciju. Zamišljao je ujedinjenu Europu koja ne bi zamijenila pojedinačne nacije, nego bi predstavljala partnerstvo zemalja koje se međusobno podržavaju i jačaju. Zahvaljujući životnim iskustvima poput života na pograničnom području, pod fašističkim režimom i pripadanja nacionalnoj manjini, bio je duboko svjestan da je europsko jedinstvo potrebno kako bi se izliječile ratne rane i spriječile takve strahote u budućnosti. Njegova je vizija nalikovala viziji Schumanna i Adenauera, suosnivača Europske unije. Preminuvši 1954. Alcide de Gasperi nije doživio potpuno ostvarenje svojeg sna, no ostao je jedna od glavnih ličnosti u povijesti europske integracije. Njegova ostavština i dalje živi u vrijednostima i institucijama Europske unije kakvu danas poznajemo. To je Europa kakvu je zamišljao Alcide de Gasperi. Europa u kojoj granice ne ograničavaju ambicije, a suradnja vodi ka zajedničkom blagostanju. Europa koju moramo nastaviti graditi za buduće naraštaje. Europa koja se temelji na vrijednostima koja nude rješenja. Danas i svaki dan njegujmo sjećanje na njega, odajmo priznanje njegovom nasljeđu i ostvarimo njegovu viziju.
2: Realizeremo la sua visione.
1: Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
4: Európska únia je politický a hospodársky zväzok, ktorý tvorí 27 členských štátov. O členstvo v nej však už požiadalo aj niekoľko ďalších štátov. V súčasnosti ide o týchto 9 kandidátskych krajín. Albánsko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Moldavsko, Čierna hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Ukrajina a Turecko, hoci prístupové rokovania s Ankarou sú od roku 2018 pozastavené. Ako o potenciálnom kandidátovi na vstup do Európskej únie môžeme hovoriť o Kosove. Proces, ktorý vedie k získaniu členstva v únii, je však zdlhavý a zložitý. V tomto podcaste si o ňom povieme trochu viac. Krajina, ktorá chce požiadať o členstvo v Európskej únii, musí spĺňať určité podmienky. Musí ísť o európsky štát, ktorý rešpektuje demokratické hodnoty únie. Musí mať stabilné a demokratické inštitúcie a uplatňovať princípy právneho štátu. Zároveň je potrebné, aby mal fungujúcu trhovú ekonomiku a bol pripravený prevziať a plniť si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z členstva. Oficiálnym kandidátom sa krajina môže stať iba vtedy, ak splní základné politické, ekonomické a reformné kritériá. Až potom sa môžu začať formálne rokovania s Európskou úniou. Základom týchto prístupových rokovaní je 35 kapitol, ktoré sa týkajú rôznych oblastí politiky. Jednotlivé kapitoly sa skúmajú v rámci tzv. Procesu preverovania a pravidelne sa hodnotia dovtedy, až kým danú kapitolu nemožno považovať za uzavretú. Po ukončení rokovaní a završení reforiem sa finalizuje prístupová zmluva. Tu musia okrem samotnej krajiny ratifikovať všetky členské štáty únie. Až potom môže krajina definitívne pristúpiť k Európskej únii. Aktuálnymi kandidátskymi krajinami sú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko. Týchto 7 krajín od júna 2022 doplňa Ukrajina a Moldavská republika a od decembra 2023 aj Gruzínsko. Pre posledné 3 zmienené krajiny to bola dlhá cesta, hoci ruská vojna na Ukrajine tento proces značne urýchlila. Kosovo zostáva potenciálnym kandidátom na vstup do Európskej únie. Všetky uvedené krajiny profitujú z finančných prostriedkov Európskej únie, politického poradenstva, ako aj z dohôd o pridružení, vďaka ktorým majú rozsiahly prístup k vnútornému trhu únie. Európsky parlament v prípade každej krajiny rokuje a hlasuje o výročnej správe o pokroku. Tá je príležitosťou identifikovať problematické oblasti, pričom jej schválenie je nevyhnutnou podmienkou pristúpenia k únii. Ako uviedla predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová v júni 2022 na konferencii na vysokej úrovni o Západnom Balkáne, proces rozširovania Európskej únie je investíciou do mieru, bezpečnosti a stability v Európe. Pre krajiny, ktoré považujú Európu za svoj domov, je rozširovanie vždy procesom transformácie. Srbsko a Čierna hora by sa podľa Európskej komisie mohli stať členskými štátmi únie už v roku 2025. Toto vysielanie pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.
5: Alexej Navalny won in 2021 de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement. De prijs, die is vernoemd naar de Sovjet-fysicus en politieke dissident Andrei Sacharov, werd in 1988 in het leven geroepen om erkenning te geven aan personen en organisaties die de mensenrechten en de fundamentele vrijheden verdedigen. Navalny was een bekende Russische oppositieleider die gevallen van corruptie aan het licht bracht en president Vladimir Poetin fel bekritiseerde. Hij overleed op 16 februari 2024 in een afgelegen strafkamp in het Noordpoolgebied onder mysterieuze omstandigheden. Alexei Navalny werd geboren in 1976 en was advocaat, blogger en politiek activist. Hij kreeg internationale bekendheid omdat hij protesten tegen de Russische regering organiseerde, zich kandidaat stelde voor de presidentsverkiezingen en pleitte voor hervormingen tegen corruptie. Navalny was de scherpste criticus van Poetin. In augustus 2020 werd hij vergiftigd met het zenuwgas Novichok, waardoor hij meer dan een maand in de universiteitskliniek Charité in Berlijn doorbracht. Dat was grotendeels op de intensive care. Na zijn herstel spoorde hij de mensen op die volgens hem een rol hadden gespeeld in de vergiftiging. Door zich voor te doen als een Russische veiligheidsagent kon hij een andere agent ertoe brengen toe te geven dat er een chemisch gif was gebruikt. Navalny beschuldigde de Russische regering ervan verantwoordelijk te zijn voor de vergiftiging, maar Moskou ontkende de beschuldigingen. Toen hij midden januari 2021 uiteindelijk naar Rusland terugkeerde, werd hij aangehouden.